Havalede sermira attırak durup atış eder baltı bin birindarım ne birindarım. Rayel çarcar amirine akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jidile eci insanım. عجب مبيع على ما شكري كيش دوري من الرش بتقورانا قل خدونا مخيناك لك يا قورانا أجمس المعلم زينب أمي شو متاوى

mesajı ore çal kale kako la muhabbat av konay tere pek aniye. Kote de jali karya derya ya yinko yak jari peşkeşi mal vatan olsa demin sürdü min gün hati ya kirmep kabajı da çoğu ve yako havaldane. Peşkere ya bersiv dağına jıfaki hort kırına cev kaniye jiyan edeti. Harvahajı. Vernamaya çalaki yinko جورب جور این شاهنی جبوزارو کن باجاره که ما باتا لکو خاجی کردی و او حوال دانه دیجر چوفایا کو گرینگ دانا کو پشت کرای جباکی ده هرمی جی خود کرنا جی کو پشت کرای جباکی ده جی دینا

ወደ ስተጂ ኦሬቻል ካሌ ካኮ ለማባታው ኮነይ ተሬ ቤት አንያ ኮቴ ደጂ አልካሪያ ደሪያ የኝኮ የክ ጀሪ ፔሽኬሺ ማልባታን ኡሰ ደምን ሱድ ምን ግንዋት የግሮብ ካባጅ ደ ቾቹ ቬኮ ዋልዳነ ፔሽከሪያ በርሲልዳና ጅፋኪ ሆርት ክርና ጃፍካኒ ጂያኔ ደት ሀርዋሃጂ በርናማያ ቻልኪንኮ ጁርብ ጁርን ሻህኒ ጅቡዛሮ ቀልባጃረ ኬማባታ ለኮ ሀጂ ግርትያ ዋብሃ ዋልዳነ ድጀር ቹባያኮ گرینگ دانا کو پشت گرای جوا گیده هرمی جی خود کرنا جی کو پشت گرای جوا گیده جی دینا